0: o bi an tenyum no mi si se obi o di go kale o bi ba ye na rati portunia yesu christe
1: prezi
0: ave katro bi se maranata